コプライフン踊り最終日、そろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。札幌民謡連盟の皆様、札幌市女性団体連絡協議会の皆様、そして北海道踊り連の皆様、またご参加いただいた全ての皆様、本当にありがとうございました。それでは皆様、まもなくお別れ乱れ打ちはやはり2代目瀬川実現が行います。どうぞ皆様、櫓にご注目ください。

0: 皆様ありがとうございました。今年も2代目瀬川実現に締めていただきました。ただいまをもちまして今年の北海盆踊りは終了となりました。ご参加いただいた皆様、お集まりをいただいた皆様、本当に1週間ありがとうございました。
1: ふぅ、はい、今カットしたわ。